0: kare etachikadi liana donka edakabira kusawo mwendo kuona ko rwalero abamweda tabu soja kakenza kemba aketa wabende abusoga mubuntonji bulwa balaza music wabana basoga of course ate still no rock bitu kuba music wabana basoga embeire bambeire bulirwa kubiri yabanange dinena kudi bankambo ino dinumaditia ah angutumira kuona wena ngabulo uli olwembo lwabana basoga ulira bubi onwa amadi ntima gwekekana ainga nimwe batumire kabe na music wabana basoga asoko nkone katona ino onkobere kuwajyo sinzira okubangoli ulisa program eno okulisa nembe dabana basoga bitakuzira musamba na mukaga 5 chinane 3 mtn 0 musamba mukaga 8 nkaga chinana nkaga 5 ari ku line
1: nze baba
0: wanje sebo
1: isho ka mu weekend
0: yes sebo
1: ni changa wilson ni chairmanu we chigonga
0: okale we bale kubayo
1: Esebo
0: okale sebo we bale kubangoli yongo beda bukobere wa joli ajoli ku lisa program enembe daba na basoga ari ku line
1: alaso
0: wanje sebo
1: rote mukisha flanka ina bitama
0: yes sebo na bitama
1: yes sebo we bale kutuweleza
0: we ne bale ku lisa ne madaba na basoga
1: baba kuwa mukisha
0: amina twagala no lwalero lwo kubiri mu mbeire
1: yes sebo
0: okale banange mwe bale ku lisa program eno akakemba ko likule baketa wa bene tafu soja kakensa Ari ku line.
2: Hello Frank.
0: Wanje sebo.
2: Ono wanje bisu kubenani.
0: Yes sebo.
2: Ah, bale tu kuba muziki gwane mbonso ga baba.
0: Okale mwana mwe bale kudi ulirisa.
2: Ai baba bujiri mutulo wogeza DJ Fanta.
0: Ada tu tia to ulira ngubye visa man. Visa man wawa.
2: Wa bujiri.
0: Ah, Skype beni wawa.
2: Wa bujiri.
0: Katebe weko vota mzee.
2: Ai DJ Fanta chendiko ba.
0: Yes sebo.
2: Ndiro na mutuse gigere ku ku ku ena kantu do na tunumirwe ku DJ Fanta nga tukulirize ina abantu abe bugiri.
0: Be, ebu sesa tuli beta nera mwida be busesa tujakuba ni king sao.
2: Kuimeka.
0: Ogwo munana.
2: Ehe.
0: Eh tujja.
2: Ogwo munana ngimeka DJ.
0: Enda kudiri kuida.
2: Ah ale DJ Fanta.
0: Kale we bale kubayo.
2: Baba tuliyo tukulirize ino.
0: E kale sebo.
2: Tukwenda
0: ino
2: DJ Fanta.
0: Amina. Bale kubangolio. Menja kante kati tuzana bembi babujiri. Na mubalira bembi ya babujiri. Bana nga bembi omuliku. Mumpede zene mba. Bembi omuliku. Mwere zene mba. Ni radio ya baba chabazinga. Nuwa batoso bula uweleza. Uwepakira wadide taku radio wano kureception. Ni radio ye mwe. Radio ya baba chabazinga. Mujia ya galidemu. Alikule ino.
3: Yes, DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
3: Baba na otu kubia kembo Fanta wembo. Bumusu gabundo.
0: Yes, sebo.
3: Ono minjo kupena mutumba.
0: Yes, sebo.
3: Echalu pacheta wabu wanga. Kantumire kwa bantu wanga baba.
0: Mlae nka.
3: Mtu mea kumusa yu wangali pa wasabaku kadi. Mwiduku mutabani wasosi. Patero. Omusa yu yu wevi kuo.
0: Okali. Baba le kubangoli yongoli ulirisa. Na eno saa wambiti ya kutumire. Akutu kubeda buko bede wa joli. Alikule ini.
1: Panda.
0: Wanje sebo.
1: Baya tuweleza.
0: Wale kuulizane mbadabana baso ga.
1: Yes sebo, ni umalu nga sindile vumejalu sese.
0: Webali kubayi umalu.
1: Webali kututukula wana baso ga.
0: Mwena mwebali kuba ulirisa.
1: Yes sebo.
0: Okale mwebali kubanga mliyo. Ni mwaba singa, kozi nsobolo dizana mwadema kuulirisa. Ayu mamu msobolo kubanga mwuleka kwa manda game mwa ulirisa bana baso ga. Mwebali ino. Alikule ino.
1: DJ Fanta.
0: Yaman.
1: Wewa
0: le kuulirisa.
1: Ah, una majakira boda boda na mwi wa town council.
0: Yes sebo.
1: Ndikwenda

0: Bino nebirango byaife.
1: Wano kuchinana na munana katoneze mukaga.
0: Busoga Royal Radio. Ondi. Kumuoyo.

0: media mu honorable mau yaibo muntu akuba honorable mau
1: zatokoba natenda politics
2: akazimulira
0: aya honorable mau yena yawa yafumbirwa ku miaka mikaira alimba yeah. Sada mukulino kubanga awakiza ku miaka ankaganesa
2: eti yaye ndakuona na future. Alo?
3: Nasoka royo.
2: Kuli.
0: Kuli oti, Alex.
2: Hey. Nasoka royo. Tuli kuulira sebo.
3: Bwana akutuweleza.
2: Kale ne bakuliriza.
3: Ono bati ya David mutabana wika lochike
0: kugo. Kaga yaba kadeke nyuma.
2: Kade. Sebo kayo jire, tuli kuulira. Kwenda kwe ulira uzibu. Ala.
0: Kaga ye chikaire.
1: Wanji sebo webale.
4: Alaikum
1: salam wa rahmatullahi tahal wa barakatu yidi yetu usa next week.
4: Ah, ndabu zibu wala tuduji ya sunga.
2: Na wa.
0: Ayu ya tamulanga na ketu yidi ya
4: tuduji ya sunga. Kumbire na mkwa aleka alaka wa tebe kwa taka sumi.
1: Tulio leta agari yeyo.
4: Agari yeyo. Amazi mabene chiba lichonga wangu wa likulimu mungu ya nama. Jia bandi ya mandi ya kulula ya nga bandi ya mungu ya mungu ya mungu.
1: Nime. Mwalimu ifetulie.
3: Hello. Butoka royo.
1: Sebo.
3: Mweba lukutuweleza.
2: Kale unwe kuuliza.
3: Akobati omucha royo mama Rugambo.
0: Nize nzida tabu okobocha my lovely.
3: Nize ndi wano my
1: O. Oguire. Oguire oja kuna mucha alo.
3: My O. Gito asomanga na iya.
2: Uwa nabi sosa garozi.
3: Abwe nabi vwa kuprema.
1: Ato musa
2: ade. Wabi vwa kuprema. Ema ndi wario.
3: Mutaba newe ikalo sinzile shige bugozi.
2: Yes sebo.
3: Kutimpila nesonga ya ngeliku kitokeza iwa na abasa adaba kuzemumi hapa. Omuvu kada ya vuga boda ya endo kutomero mundu. Kayo msa dama ya koba chato ajamu kubevi uma.
2: Hai nga mukaire.
3: Ajamu visamu epiki. Akoba ambala ajamu kubevi uma.
2: Hei mamzei kijana kare katuge masembayo. Ni wa sembayo. Hai mamu. Alo? Hei. Wala ne mvera yeyo atabuki. Wanji?
4: Mwela lo tuwelezo.
1: Kari. Mwela lo jekumira ku.
4: Mkalo, ne mwanji emire nga hizo.
2: Nopa.
1: Mwanji emire ndo?
4: Emire nga hizo.
1: Emire ongo hizo.
2: Emire ongo hizo. Ayi ende emire ongo.
1: Mwenche ulira.
4: Gabantu kuona kutamira.
1: Ewa. Emira ngozi.
2: Amaze ya gola no gola.
1: Abantu balike la kutambi.
2: Bakira. Me, hey. Tuisero, tuwe imbe kune bina ozo. Tuwe te kune bina. No, mwenge gulobo kunuwebwa.
1: Ojaga babi ingo babi. Geme isimu niga star. Mwenda msam star. Ndala hash.
0: Da chikanga imeka buti. Ndoza wetu ilira wale tugabira abantu bingo. Ae, tienda muntu wali yaka muntu. Kwa mba mkobi ya abantu mba kumu.
1: E sente daivwe.
0: Ni chirongo. Siti mwili kuenda kuwa abantu sente. Muditu wali.
1: Haa, tisobu ya ditwa. Naba waida kumusei, oleo mwa na kubia isimu na andidukiza.
2: Haba nivyo mwenge?
1: Haa, okuleko hiyo, guwa izeku. Haba ida liko gira kubwa boda. Haka na muzei mukuru, akuzenga wobo nila. Muzei lukaka mwoba?
0: Muzei chawali anga ye mkade. Lukaka marwa kwe iringula na ichi baby.
2: Wana vayola wobo ya gana yoli mukuru.
1: Mutio ni mwemujo muitisa.
0: Lukaka ma
1: mwe mweta baby mwe
0: mwe nene mwe ate lukaka mwari fira ku muntu mzee chwali anga bayidadi omusada miaka ja mzee chwali anga
1: omusada anga afuka
2: bwana episode 2
1: imwe eriye chiseranga omulimo gwa kusuika nga level yoliko yakuno ni amcha kulia
2: nyazito.
1: But wali wo msaada muzeyi yali yakuze ayi ngaliko labya achana chito ne byabavubuka abanka injiro mulimo gwachi ogwa boda se balivuga kachungwa ata yaira ni ona kachungwa
2: yaya ali kubenchungwa nga mukaire
1: esu
2: yaira
1: ata yaira
2: yakutukireyo.
5: Dikonye sawa mwenda. Edemi sana.
6: Busoga Royal Radio.

Eno, ne ya chaba zindo wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chaba sinda wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chaba zindo wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Neya chabazi ndo wabusoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.